to me be a new world deal with a brother. Wa how be a wasan wa enti nunko. Wa how be a amaya na hoko ankro. Yero ho, yero ho, yero ho. Musi Yesu de mu me brabase. Yesu de mu ya brabase. Yesu de mu ya brabase. Rapa ya da halos. Ya shaya ya da halada. Ya pa ya da halos. Ya pa ya da halos. Ya kapa ya da halos. Rapa ya da ya da. Ya shaya ya da bali ya ta. Ya da bali ya ta. Jehovah fire, Jehovah fire, Jehovah fire. Was it to me be our Lord, do I miss so?

0: fata se usie sie ne kama kama abribia princess premium lotion aye de vitamin b3 aye no aye ma honam nyina hwehwe ahodo 9 aye wo no na yi de aye ma wo ye wo radiant skin cocoa butter and vitamin e ashenema skin revitalization aye no aloe vera and vitamin e ashenema healthy glow a lemon and vitamin e ashenema na afei ye wo skin rejuvenation carrot oil and vitamin a ashenema bodachi honam ho ban enne enye na wo so ahodo nyina mu kwaji wo de na fa siesie wo de gc brand de wonim se ye wa wonti o fd age edwedie nkrato ya tum
1: Ajani mwa yuko e?
2: Ah, meja oso, na mwani ye? He, manso, etokwa niti na watoma fumu ha?
1: Ajani mwa abotre, entokwa ndi yo mema ya tuwe gudada. Wansi mako to Octiva Top yibi. Mi mangu osay, na matisa udi ayewe fuye dada na mbabe siri nchi mwa.
2: Wo manso, da unyami yase pane mesofo otu mifuo. Nakami mwa, nipe bia wachila wano wabwao papa pa. Octiva Top, e ye jumasi mkunya. Wofuno, antrak nosi ya riano. E bia bumu, e ha mangu say. Naso wajim kwano, e ni Octiva Top. Na watu miyunu, anase na watu miyese bia chino. Budiati 250 ml. So flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasa ya aso kama foku jaso enya dia reject ba ku mpo unsa beka octivator e ye adwuma se nkunwa na ne papa e ye ntino wo don toso anaso do je na bi

bia ye mu ene home ya wode amaye kwa aduane ya wode amaye dia efru ono agya ne nchen akwa ya faaso nye sika kra na enim enye ho oden ye de agitu mu se eye wono onyankropon na nkase tumi ane ya da so ti ase edi sa na tedia na agidifo nyina ye bom